0: senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix.
1: 90,5-frekvensen.
0: MRS-stationen.
2: Made in Brazil.

0: chans till slams.
1: Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

0: gentlemen, dåliga program. Ninja Johan, håller du din station? M-R-S.
1: M-R-S.

Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS. MRS 90,5. Med musiken som är svår att sitta still till.